0: Ritam noći.
1: Da mjesec padne sad sa neba, da zove milijun ljudi, ja ne dam.

tvoje smiješne za maturu haljine, sandale boje mjesečine.

takvi ljudi bez puno suza i tužni stihova. Svećenik reče tek vjetri riječi po kojmu duši, a bije veći nego bi čovjek rekao na izgled. Samo je Sava na tren stala, samo je vrba.

0: To je ko nebo bez zvijezda.
1: 332-250 Oglasi.
2: U Boso Plus trgovinama potražite sir Zdenka Edamac 250 grama 3,30 €, keks domaćica ekstra čoko 220 grama 2,49 €. Marketing@novosti.hr.

0: A50. Oglasi. Korištenjem prirodnog plina kao ekološki najprihvatljivijeg energenta ostvarujete uštede.
1: Za distribuciju i opskrbu plinom, Plinara Istočne Slavonije.
0: Bilo da ste privatni ili poslovni korisnik, kod nas račune plaćate bez naknade i primate račune putem e-maila.
1: Za dodatne informacije nazovite 032 303210 ili nas posjetite na pis.com.hr.
0: Vaš provjereni partner, Plinara Istočne Slavonije.
1: Živjeti s prirodom.
2: Marketing@novosti.hr.

0: 350.
1: Oglasi.
0: Cijenjeni kupci, u trgovinama Patričar možete kupiti najkvalitetnije artikle po najnižim cijenama u Hrvatskoj, iz kojih izdvajamo jabuke Ajdaret, euro 9 centi, šećer 1 kg, 89 centi, toaletni papir Perflex 10x1 troslojni, 2 eura 49 centi, papirnati ručnik Niki 2x1, 2 eura 99 centi, deterđent Fax 10 kg, 21 euro 99 centi i još veliki broj ostalih artikala prehrane, kemije i robe za domaćinstvo. Dođite i uvjerite se, to samo ima u trgovinama Patričar, jer svuda pođem kod Patričara opet dođem. Vaša trgovina Patričar.
2: Svatko ima svoju omiljenu kavu, ali nema kavoljupca na cijelome svijetu koji ne priznaje Roki kvalitetu. Pržionica kave Roki, tvornica crnog pitkog zlata, na čija vrata već desetljećima radosno kucaju brojni kupci i obožavatelji, trajno oduševljeni okusom, mirisom i savršenom finoćom. Tko Roki kavu pije, sunce mu se smije češće nego drugima, jer Roki kava naprosto razvedrava i najoblačnije dane. Roki, ponosna tradicija i svjetska kvaliteta. Kava s okusom nezaborava poput prvih poljubaca usred Vinkovaca. Bana Jelačića, 78.
3: U Plodinama te čeka kvalitetna i svježa ponuda za početak tjedna. Domaći svježi svinjski vrat, kilogram odličnih 3 eura i 89 centi. Domaći krumpir, 3 kilograma za euro i 49 centi. Plodine, uvijek od akcije.
4: Shopping baš kakav trebaš. Najširi izbor brendova na jednom mjestu čekate u VSC-u, tvom mjestu za najbolji shopping u gradu. Posjetite nas od ponedjeljka do subote od 8 do 20 sati. Kupuj sa stilom u VSC-u.
5: Marketing

www.bosoplus.hr. Kupuj sa stilom. U Boso Plus trgovinama potražite paprikaš Gavrilović svinski 300 grama 3,25 €, kava Entel Instant 200 grama 6,19 €.

dobrodošli na 90,2 MHz. Radio Vinkovci.

0: 2.5.0. Oglasi.
1: Lider plakat Vinkovci, mjesto vašeg oglašavanja u Vinkovcima i Županji. Plakati dimenzija 5 puta 2,5 metra sigurno će upasti u oko vašim potencijalnim kupcima. Plakati se nalaze na najfrekventnijim lokacijama grada te na svim ulazima i izlazima iz Vinkovaca. Više od 15 reklamnih plakata osvjetljenih solarnim lampama. Pojedinosti potražite na stranici liderplakat.hr, na Facebooku ili na broj telefona 099-673-5505.
2: U Autovilu do novog ili rabljenog vozila bez učešća i uz nisku ratu. Opel Corsa već od 200 eura, Moka od 223, Frontera od 236 eura. Dobrodošli u Autovil.
3: U Boso Plus trgovinama potražite paprikaš Gavrilović svinjski 300 grama 3 eura 25, kava Entel Instant 200 grama 6 eura 19.
0: Tražite savršeno mjesto za uživanje u mirisnoj kavi, ukusnim napicima i slasnim zalogajima. Kavana Promenada tu je za vas. Posjetite nas i otkrite zašto je Kavana Promenada omiljeno mjesto za svakodnevne trenutke uživanja.
4: Marketing ad Novosti.hr.

0: 250. Oglasi.
1: U Boso plus trgovinama potražite kobasica Gala China 300 grama 4,20 eura. Barbecue umak Zvijezda Ljuti 500 grama 3,39 eura.

0: 250.
1: Oglasi.
2: Cijenjeni kupci, u trgovinama Patričar možete kupiti najkvalitetnije artikle po najnižim cijenama u Hrvatskoj, iz kojih izdvajamo jabuke Ajdaret, euro 9 centi, šećer 1 kg, 89 centi, toaletni papir Perflex 10x1 troslojni 2 eura 49 centi, papirnati ručnik Niki 2x1 2 eura 99 centi, deterđent Fax 10 kg, 21 euro 99 centi i još veliki broj ostalih artikala prehrane, kemije i robe za domaćinstvo. Dođite i uvjerite se, to samo ima u trgovinama Patričar, jer svuda pođem kod Patričara opet dođem. Vaša trgovina Patričar.
3: Boso plus trgovinama potražite kobasica Gala Čajna 300 grama 4 eura i 20. Barbecue umak Zvijezda Ljuti 500 grama 3 eura 39. U Autovilu do novog ili rabljenog vozila bez učešća i uz nisku ratu. Opel Corsa već od 200 eura, Moka od 223, Frontera od 236 eura. Dobrodošli u Autovilu.
4: Svatko ima svoju omiljenu kavu, ali nema kavoljupca na cijelome svijetu koji ne priznaje Roki kvalitetu. Ržionica kave Roki, tvornica crnog pitkog zlata, na čija vrata već desetljećima radosno kucaju brojni kupci i obožavatelji, trajno oduševljeni okusom, mirisom i savršenom finoćom. Ko Roki kavu pije, sunce mu se smije češće nego drugima, jer Roki kava naprosto razvedrava i najoblačnije dane. Roki, ponosna tradicija i svjetska kvaliteta. Kava s okusom nezaborava poput prvih poljubaca usred Vinkovaca. Bana Jelačića, 78.
5: U Plodinama te čeka kvalitetna i svježa ponuda za početak tjedna. Domaći svježi svinjski vrat, kilogram odličnih 3 eura i 89 centi. Domaći krumpir, 3 kilograma za euro i 49 centi. Plodine, uvijek od akcije.
6: Marketing@novosti.hr.

0: tu na sunce ti tvoje.
1: Ta šta se dereš?
0: Pa evo ti 100% slavonsko. Požuri.
1: Požuri, to je uvijek to na požuri.

kako i umru takvi ljudi, bez puno suza i tužnih stihova. Svećenik reče tek vjetri riječi, po kojemu duši, a bio je veći nego bi čovjek rekao na izgled. Samo je Sava na tren stala, samo je vrba.

milovo sam karave i plave. Dosta cura za života svoj.

Dobra večer, muzikanti. Ova noć je da se pamti.

0: Oglasi.
1: Cijenjeni kupci, u trgovinama Patričar možete kupiti najkvalitetnije artikle po najnižim cijenama u Hrvatskoj, iz kojih izdvajamo jabuke Ajdaret, euro 9 centi, šećer 1 kg, 89 centi, toaletni papir Perflex 10x1 troslojni 2 euro 49 centi, papirnati ručnik Niki 2x1 2 euro 99 centi, deterđent Fax 10 kg 21 euro 99 centi i još veliki broj ostalih artikala prehrane, kemije i robe za domaćinstvo. Dođite i uvjerite se, to samo ima u trgovinama Patričar, jer svuda pođem kod Patričara opet dođem. Vaša trgovina Patričar.
2: U Boso Plus trgovinama potražite čokolada Kinder Choco Bons 125 grama 2 euro 99, sredstvo Arf Blitz 650 ml 2 euro 59.
3: Marketing ad Novosti.hr.

0: www.sc.hr. Kupuj sa stilom.
1: Želite biti sigurni u svoj izbor? Iskusite Opel Pro by ponudu za sve Opel modele.
2: Uz test vožnju, odlične cijene, 8 godina jamstva i dodatne uštede uz Opel financiranje. Odluka o novom Opelu nikad nije bila lakša.
1: Isprobaj, zavoli, kupi. Rezervirajte odmah test vožnju i odaberite Opel za sebe.
3: Autovil, ovlašteni Opel partner u Vinkovcima.
1: U Plodinama te čeka kvalitetna i svježa ponuda za početak tjedna. Domaći svježi svinjski vrat, kilogram odličnih 3,89 €. Domaći krumpir, 3 kilograma za 1,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
4: Lider plakat Vinkovci, mjesto vašeg oglašavanja u Vinkovcima i Županji. Plakati dimenzija 5 puta 2,5 metra sigurno će upasti u oko vašim potencijalnim kupcima. Plakati se nalaze na najfrekventnijim lokacijama grada te na svim ulazima i izlazima iz Vinkovaca. Više od 15 reklamnih plakata osvjetljenih solarnim lampama. Pojedinosti potražite na stranici liderplakat.hr, na Facebooku ili na broj telefona 099 673 5505.
5: U Boso Plus trgovinama potražite čokolada Kinder Choco Bons 125 grama 2,99 €. Sredstvo Arf Blitz 650 ml 2,59 €.
6: Marketing ad Novosti.hr.

Samo najnoviji i najbolji hitovi od 0 do 24. Oh yeah, let's go! Sjedi, veži se, poljećemo. Uključi 90.2 radio koji popravi.

0: 150. Oglasi. Tražite savršeno mjesto za uživanje u mirisnoj kavi, ukusnim napicima i slasnim zalogajima. Kavana Promenada tu je za vas. Posjetite nas i otkrite zašto je Kavana Promenada omiljeno mjesto za svakodnevne trenutke uživanja.
1: Marketing@novosti.hr.

Samo najnoviji i najbolji hitovi od 0 do 24. Oh yeah, let's go! Sjedi, veži se, polje ćemo, uključi.

0: 150. Oglasi. Korištenjem prirodnog plina kao ekološki najprihvatljivijeg energenta ostvarujete uštede.
1: Za distribuciju i opskrbu plinom, Plinara Istočne Slavonije.
0: Bilo da ste privatni ili poslovni korisnik, kod nas račune plaćate bez naknade i primate račune putem e-maila.
1: Za dodatne informacije nazovite 032 303210 ili nas posjetite na pis.com.hr.
0: Vaš provjereni partner, Plinara Istočne Slavonije.
1: Živjeti s prirodom.
2: Marketing@novosti.hr.

0: ovotjednih 5 od 5.
1: Koliko često naručujete stvari putem interneta? Ja jako puno.
2: Znam da si ti tu na domaćem trenu, a ja sam na gostujućem, pa tebi prepuštam da
1: slab
2: započneš.
1: Slab si u naručivanje.
2: Sad zadnji put sam ono što sam se sa Slovenijom malo borio, to je bio treći mjesec.
1: Slovenčkova naša ulica da se donesu.
2: Da, tako je, upravo si. Bravo. To je bio treći mjesec, a prije toga je bio 10. mjesec prošle godine.
1: Yo!
2: A prije toga, ja mislim, nikad.
1: Yo!
2: Evo, ne naručujem preko interneta. Pa ne znam, nemam pojma.
1: Ja sam ti kako se zove, AliExpress, Alibaba, Shein, Temu.
2: Alija.
1: Alija. Isa Bekovića. Ne znam, evo, ja sam ti te sve Alije i to. AliExpress mi je onako za elektroniku. I što je začuđujuće. Evo, na primjer, kao ove slušalice što imamo ovdje u studiju. Sennheiserice, to su inače ono profesionalne slušalice.
2: Ručne izrade.
1: I naravno, od previše habanja, kabla, ovog, onog, što se dešava? Dešava se da znaju vrisnit.
2: Puče.
1: Tako? Puče, žica, puče, da, sve. Da. I sada ja sam htio servisirati te slušalice ovdje u nas, znači u neću reći u gradu na Bosutu, ali u okolici. I bome masa novac za tipa servis, samo promjena kabla, ajmo reći.
2: Je li to ispod 50% pune cijene slušalice?
1: Skoro da je.
2: Pa onda može isplativije kupiti nove.
1: A slušaj ovo. Kupiš kabel na AliExpressu tipa za, ne znam, 5 do 7 eura.
2: Dobro.
1: Koji je puno kvalitetniji od ovog originalnog i zamijeniš sam.
2: Evo.
1: Ove slušalice su specifične, možeš ih sam mijenjati, imaju kao one utikače u lijevi i desni, jel, kao što vidiš, kao što znaš i kao što možda ostali slušatelji znaju, a oni koji ne znaju, evo sada će se upoznati s našom radnom opremom. I samo uzmeš, provučeš kabel, iščačkaš lijevi, učačkaš lijevi, iščačkaš desni, učačkaš desni i evo ga. Vrade,
2: evo,
1: čovječe!
2: Ne bi čovjek rekao, lijevo, desno, desno, sve
1: ono
2: se čuje.
1: Kad, kad pobrkaš, ovi koji ne znaju šta je lijevo, šta je desno, nema veze, bitno da se mota na stranu. Da.
2: Onda je centar
1: Da, najbolje. Pa, najbolje. Najbolji provori u centru, pa ti sad gledaj.
2: Stereo. Pa je, ja slažem, ali nemam nekako tu, uobičajeno.
1: Ne vjeruješ im.
2: Nije uopće do nevjernog tome, nego jednostavno nije mi to... Ako mi nešto treba, ja odem do trgovine, do ljevoje, pa one, pa tu kod ceste. Pa...
1: Aha, ti si taj deo od nas sve da se riješi.
2: Samo
1: to
2: fizič,
1: je to.
2: Pa da, ne da
1: svaka
2: se to meni
1: ti si pravi gospodin.
2: Pa dok to dođe. Pa između ostalog sad će i za paprit, jel, PDV, carina, ovo ono.
1: Nešto ješ preho oko tome, zapravo već
2: Kino,
1: je bilo.
2: Ono.
1: Već je bilo.
2: Jel, sad će maznit. Momački.
1: A to tipa preko 150 eura.
2: Ne, to sad više se ne sjećam. Čak sam izvještavao.
1: Ako se ne varam, jesi izvještavao. Kako si zaboravio?
2: Malo sam zaboravio.
1: Ja ne mogu vjerovati.
2: Previše informacija od tato danas prošlo kroz ovo malo glavurde.
1: Ne mogu vjerovati, da.
2: Tako da, evo.
1: Uglavnom, možeš puno jeftinije proći, ne mora biti iz Kine. Evo sad imaš ti neke podružnice tu u Europskoj uniji gdje ti putuje, na primjer, iz Mađarske. Hungari!
2: Iz naše bratske, nesvrstane, a prijateljske
1: Nemoj
2: mađarske.
1: Tako.
2: Jesi kad dobio, ne znam, ciglu?
1: Šegiće rešte, Štefare Varoše, dere što. Dobio sam ciglu koja je tako zvučala.
2: Da,
1: nisam.
2: Nikad nije
1: nikad
2: ti se dogodilo.
1: Stvarno, evo,
2: ja znam da ti naručuješ
1: počesto. Naručio sam objektiv za fotoaparat. 55 mm, blenda 1.2, uglavnom, 1.8. Znači, 1.8. Pa, dobro, 1+7, okej, okay, dobro. I naravno, ja sam mislio, kao što si rekao, da će doći neka cigletina,
2: ciglica.
1: Pa ti slikaj sa ciglom, bajo moje. Znači, kraju je došao brat, uglavnom to je kopija, ajmo reći, jednog kanonca, i gdje je fotografija 7 puta bolja od ovog originalnog.
2: Pjeva,
1: a, na primjer, originalni je bio Bubniću 1100-1200 kuna, pričamo o kunama.
2: Dobro.
1: I onim zlatnim vremenima, a ovo je bio tipa, ne znam, 280. Pa ti gledaj, bajo moj.
2: E sad, jel ta kvaliteta, što je kvalitetnije od originala, znači li to onda da je sklonije pogreškama, odnosno nefunkcioniranju?
1: Nikad me nije izdao.
2: Ništa?
1: Nikad. neviđeno. Znači neviđeno, evo stvarno.
2: Evo, oči
1: ja
2: Mađara.
1: Neću, neću nikom... Ne, ovo je čak iz Kine došlo.
2: A, ovo je oči bilo... Kinez, oči, znači.
1: Jataši, jo, asi jatana. E, to je
2: šta
1: bilo, da.
2: Šta Kinez napravi?
1: Nema, šta Kinez traje. Napravi? To je to kad te kose oči. Aj. On vidi, on zna koje žice.
2: Pa evo, jesu nam radili most dolje na Pelješcu. Još
1: jesu, ja mislim, ovo je naš Borinački. Dobro, okej, okay, ajde idemo mi malo zasvirati, a ova pjesma ima veze, nema veze ni s Kinom, ni s ničim, ima s Afrikom, pa eto, možda treba iz Afrike naručivati.

0: I vas natrag u drugom dijelu Peglaone, koja glasi koliko često naručujete stvari putem interneta. Pa evo, imamo i zanimljivih komentara na našoj objavi. Pa evo, ja ću započeti, onda će kolega Gobijaks nastaviti. Kaže, gospođa Jasna, 10 puta godišnje, a sad jel to često ili nije, ne znam.
1: Ne zna žena, e sad jel puno ili nije, ne znam. Nije.
0: Ako godina ima 12 mjeseci.
1: Otprilike.
0: Ajmo reći, ja mislim da ima 12 mjeseci.
1: Trebalo bi.
0: I sad ti ako 10 puta godišnje naručuješ, vjerujem da naručuješ kad je plaća, nećeš naručiti sad kad nemam para. E, kao istina, doće istina. Poštar, pa kao, oprostit će mi dug. Možemo reći da je to onda često.
1: Pa, ajde, evo, i pa evo, došli
0: ima
1: smo.
0: Ajvara, iš, ima Ajvara, ima Ajvara, ima u mozgu, da.
1: Došli smo do zaključka da je 10 ipak dosta.
0: Dosta, previše.
1: Često.
0: Čestitamo, gospođi Jasni,
1: Jasna,
0: evo,
1: svaka čast.
0: Uspješna kupovina i u daljnjem poslovanju.
1: Tako je, neka Jasna, neki je sretno dalje. Čiril, naš česti komentator.
0: Pozdrav za Čirila.
1: Pozdrav Čirilu, kaže, ne često, ali sve češće. Ali vidiš kako je.
0: Znači, ovo je malo mudar je naš Čiril, moram priznati. Ne često, ali sve češće. ne mogu dokučiti odgovor ove rečenice nikako.
1: Znači, trenutno je u rijetkoj fazi.
0: Dobro.
1: Ali za godinu dana će biti česta faza. Znači, aha, pomalo diže čovjek.
0: Znači, kako bi se reklo u narodu, možda online kupovina na vlakuša.
1: Moguće.
0: Vidiš, nismo razmišljali o tome.
1: A znači li posao?
0: Zna. Naš Mladen, pozdrav za Mladena, kaže da često, evo ga.
1: Evo, Mladen isto često ubija.
0: Svaka čast, pozdrav za Mladena, moj čovjek.
1: Pozdrav, Mladene. Martina, Tina kaže, svaki tjedan nešto.
0: Opa, pa imamo rekordera ovdje. Čestitamo gospođi.
1: Znači, dečki.
0: Gospođici. Nešto, da.
1: Znači, dečki ovi što dolaze u kombijima, žutim, crvenim, zelenim, znači, aha, znaju već adresu, aha, nije samo, imaju možda i ključ, ostavi samo na regalu, na hrani, da, mačku i psa.
0: I to je to.
1: Imaš da pojesti nešto.
0: Svaka čast. Evo, ovo je stvarno pohvalno. Ja volim uvijek dobar shopping, pa makar bio i nekvalitetan. Pa da.
1: Kažu, ko rakija.
0: Poseba. Tako je, nema loše, samo je dobra,
1: da,
0: i bolja. I to je to. Da. Gospođa Suzana kaže slabo.
1: Slambije. Nije baš Suzana.
0: De, dobro je.
1: Suzana a, nije. Dobro. Evo, ja sam ko Suzana. Slabo, brate, nema.
0: Neka, ti voliš otić, vidit, opipat, pogledat, dotaknit materijal, sve, vidjeti to, kako diše, kako je funkcionalno.
1: Probat.
0: Jel paše, ne paše, jel sve boja to, ta nijansa.
1: To je to, jer ti na slici kad vidiš boju, ne ide mi uz regal.
0: Ne ide mi uz regal.
1: Uz družbu
0: pa
1: pere
0: kružice. Pa šta naručuješ, čovječe?
1: A ne znam, neke slike.
0: A jo, kakve slike?
1: Pokazat ću ti poslije.
0: Lijepa tema, barem što se tiče muškaraca, kaže, točno je 50 dana do prve utakmice Hrvatske na svjetskom prvenstvu. Koji rezultat očekujete? Ako se ne varam, igramo prvu utakmicu protiv Engleske.
1: England, auf Wiedersehen.
0: It's coming home.
1: Neće nikada.
0: Dobra.
1: Da.
0: Ok, evo, veselim se svjetskom prvenstvu svakako, kao i svaka osoba koja je ljubitelj ovog sporta, ali ne veselim se možda nekim terminima koji su u 3, 4, 5 ujutro.
1: Dobro, nas je zadesio najgori termin sa panamcima,
0: takozvanim
1: u 1 ujutro, tako da do 3 si svjež, otpavaš 3 sata na posao ujutro, znači
0: to
1: dobar
0: to,
1: si. Englezi 22 sata, Ghana 23, a to,
0: okay,
1: to se još
0: da,
1: i nekako
0: okay
1: da preživjeti, ali ta Panama...
2: A htio sam reći, bitno da je termin u 19 sati Njemačka kurkao.
0: Da, to je najbitnije.
2: To ćemo gledati.
1: Jel ima Facebook stranica Balkan...
2: Kurkao Balkan.
1: Da.
0: Treba lajkati.
1: Kurkao Balkan.
0: Kao Vodog Glimt.
2: Treba ovo napraviti.
1: Evo poslovne ideje, pa malo ćemo snimat za FC.
2: Pazite Kurkao. Ovaj termin. Austrija, Jordan.
0: Dobro.
2: Jordan je jedan od 4 debitanta na ovom prvenstvu. 6 ujutro.
0: Odlično.
1: Prije posla.
0: Taman prije posla malo upališ si. Da.
1: Još bolje, onda možeš cijelo pogledati.
0: Tako je.
1: A ne samo prvo polovremeno. Tako da, odlični, odlični su termini ove godine. Ja pohvaljujem delegaciju FIFA koja je lijepo organizirala američanski.
0: Fino oni to odrade.
1: Svjetsko, meni se baš da. Sviđa. Jer ja sam uvjeren da hoće ti Amerikanac pogledat nogomet.
0: Hoće.
1: Tako da, bit će TV prijenosa, signali će pucat po Sjevernoj Americi koliko će ljudi ubijat od gledanja.
0: Ja se nadam da ovaj kod nas neće pucat. Ipak je to velik kao ovaj, razdaljina bi
1: pucat
0: se reklo.
1: Pucat će sigurno, a sad...
0: Da, možda pucaju u golovi. Uglavnom, možda zabrinjavajuća situacija za određene simpatizere, a možda za neke neozljeda Luke Modrića, lom jagodične kosti na jučerašnjoj utakmici Milana i Juventusa, te sudar sa Locatelijom ili prekjučerašnjom, ne znam, nisam siguran. Navodno, izbivaće van do kraja sezone i oće neće igrati na svjetskom, ali najvjerojatnije sa maskom. The Mask, The Batman,
1: eto,
0: The
1: kao
0: Captain.
1: Eto, kao Guardiola 2020.
2: Captain America.
1: Drugi.
0: Ovo je Captain Croatia.
1: Biće, dobro, to nema veze. Do svjetskog ima vremena, rekli smo, 50 dana do utakmice. Kraj sezone u Italiji, koliko im je ostalo? 2-3 kola.
2: A znaš šta je, također treba biti naš optimizam? Ipak je Modrić jako mlad, a znaš kako se kaže da mlađima sve bolje i brže zaraste, tako da...
0: Upravo to, da.
1: Tako je.
0: Upravo to, da.
1: Prositi,
0: nadamo se da će naš kapetan biti ok za, naravno, svjetsko prvenstvo koje je za 50 dana.
1: Naša pa možda čak,
0: utakmica. Da, još ranije i prije, će, da, prije kreće. Jeste
2: počeli skupljati sličice?
0: E, nismo, je li to uopće i došlo ovaj, na tiskovinu i ostale ja, trgovinske...
2: Pa trebalo, pa ili, pa sad ja mislim da bi sad ne je trebalo možda.
0: Ja isto mislim da su rekli negdje početkom 5. mjeseca da bi Panini official album trebao izaći van sa 7 sličica, točnije booster, 7 sličica i trebao bi biti euro i pol. Evo,
2: kako se sam igra svjetsku prvenstvo?
0: Što pričaš ti?
1: Molim.
0: Euro i pol.
2: Aha, to.
0: Valuta.
2: Cijena, aha.
1: Svjetsko i pol.
0: Svjetsko i pol, evo, ovaj, za paketić. Našeg Antišu.
1: Koliko, koliko u paketu dobiješ?
0: 7 sličica, do sad je bilo 5, a evo sad su malo to ovaj, podebljali i na 7. Pa da, i 50 centi gore, pa mislim, jel?
1: Znači nije baš ekonomično, američka posla.
0: Nije uopće znači, ekonomično. Album sadrži 900 i nešto sličica, tako da nekakvi albumi do sada su sadržavali 600, a ovaj sadrži 900.
1: Pa dobro, kad ima 723 reprezentacije na ovom prvenstvu... Tako da, evo,
0: da, da, puno više
1: dobijam
0: reprezentacija.
1: Iz režim javljaju 48 ove sezone, a ove godine, a 32 prije.
2: 48, bože.
1: Oko?
0: Odlična, odlična, dobra.
1: Pitam samo, nisam dobro čuo.
0: Da, ajde da čujem prognoze, evo, našeg sportskog, malo nereče, redarstvenika. Našeg novinara. Što kažeš ti, Antiša, na prvu utakmicu Hrvatske protiv Engleza? Možemo li se nadati nekakvom pozitivnom učinku ili će pak biti za počinjanje prvenstva sa porazom?
2: Ne mora biti sa porazom, ne mora biti ni s pobjedom. Misliš da će to biti x u šišku i to je to.
1: Misliš nula?
2: Nula, nula, jedan i jedan. Ko zabije gol, bit će našu prednost i to je evidentno.
1: Da, uglavnom, ali... ko zabije gol više, taj uglavnom bude i pobjednik.
2: Pobjednik na kraju.
1: A sad... Da. Sad ćemo mislim vidjeti.
2: Ali mislim da će biti jedan lagan X.
0: Dobro, ja ne vjerujem.
1: Potpisujemo.
0: Ja mislim da će X. Engleska nas pregazi sa tipa kao Španjolska na europskom prvenstvu. Prva tekma 3-0, 3-0 dajem za Engleze.
2: A ne znam.
0: Definitivno.
1: Pa s Englezima smo mi otvarali već jedno prvenstvo, ali tako?
2: 2021.
1: Da. Koliko je bilo? 3-0?
2: Ne, bilo 1-0.
1: Misliš?
2: 1-0 u 50 i nekoj minuti se dali gol.
1: Onda... Dobro.
0: Da, alergija.
1: Da, Španjolska, da, pomiješam.
2: Španjolska,
0: 3-0 je bila kad su nas školovali. Da.

0: Evo jedna lijepa pjesmica, vjerujem da će se slušati na ovom svjetskom prvenstvu ili europskom ili koje?
1: Svjetsko.
0: Svjetsko,
1: jel je? Ustanovili ja. Tamo prije.
0: A za koga ćete vi navijati ove godine?
1: Za Bosnu.
0: Ali, Bosna se kvalifikovala, da.
2: Bosna se kvalifikovala.
1: Ali bit će meze, tako?
0: Bit će meze, uvijek bude mesa, malo rakije, malo se pomezeti, da. Evo za sve koji ne znaju, to je jedan poznati videoklip s YouTube-a jednog gospodina, simpatično.

su moji Vinkovci, drevna zdanja, nove priče. Ograde Sopota, zidina, bosutski boja, rastu dana. Tu danas kao nikad raste, pjeva, živi, sviće. Kao iz povijesti rimskih careva i šokačka bar.

tu su moji Vinkovci, ta ljepota dukata. Imaju te i vole te i mladi i stari, srca ljubavi i rada. Ti si grade krepost i ponos našeg domovinskog rata. Ti si grade naša vječna slavonska, naša šokačka,

0: Prekrasno sam ja to otpjevao.
1: Danas si u back vokal ambijentu.
0: Ovo je bio falš vokal.
1: Nije, ovo je koliko moje uho. Meni je Sajbaba rekao. Ti pomisli meni ću Sajbaba reći.
0: Što biste turistima preporučili posjetiti u našem gradu na Bosutu? Evo, gospođa Svetlana, koja je naš učestali komentator,
1: pozdrav,
0: na našem Facebooku, koji pozdravimo ovog puta, kaže Hotel Slavonija i Veliko srce od Latica koja kuca, zapravo iz nekoj ruže prelazi u srce, zanimljiv gif, lijep.
1: Evo, lijep komentar, dakle da se posjeti malo hotela Slavonija, pošto smo u Slavoniji. Jasna kaže, Bosut i centar sam po sebi vrijedan, tako je Jasna, to je točno.
0: Pozdrav za Jasnu. Mladen, pozdrav za Mladena, kaže Štajgu, šteta što ne radi.
1: Ne radi više, tamo isto znalo se napraviti doktorskih disertacija na temu ovako psihologije.
0: Pa tamo se ja završavali fakulteti, meni se čini.
1: Pa ti si fakultet.
0: Ti si fakultet, čovječe, da.
1: Da,
0: Štajga je onako isto jedno lijepo vinkovačko mjesto u srcu svim Kulko. Našim Vinkovčanima, što mlađe generacije neće saznati, da. A vjerujem da se ni ne mogu nekako staviti u tu dobi, u to agregatno stanje, kako li god više. Da, naš Bujko se evo kaže, vodio jednom prijatelja iz Istre u obilazak po gradu, sjeli u prvu birtiju, ne sjećam se ni gdje mi je kuća, a kamoli da ih negdje vodim ili nešto preporučim. Ali onda evo kasnije...
1: Sjetio se,
0: evo ti možeš.
1: Kaže, šokački stan, pi, jedi, povraćaj i tako u krug, poslije toga kod kante na krnjaš i do jutra. Pa Hrvoje, kako znaš, ko ti je rekao to da, kako
0: vidiš,
1: znaš?
0: Vidiš, to su sve čari Ving. Sve. Evo, gospod Daniel kaže, MUP ili socijalno?
1: Ovisi
0: koji
1: treba.
0: Papir treba. Da, nažalost, tako je kod nas uvijek taj papir jedan fali, moraš negdje pokucat na troja vrata da dobiješ jedan papir. Uglavnom,
1: troja.
0: Gospod Nino kaže, Petrokemija još bi i posla dobili.
1: Ako treba, evo, može se čovjek i zaposlit.
0: Da.
1: Nema što nema, turizam cvjeta u Hrvatskoj, u Slavoniji, nema gdje, ne. Ljudi izdaju garaže, stanove, izdaju susjeda, izdaju rođenu majku,
0: moraš,
1: treba sve za turizam, živjeli turisti i ovi drugi.
0: Sutra je praznik rada. Moje ime je Josip, preko puta mene kolega Gobijaks, koji kaže da je sutrašnji dan neradan.
1: Pa, nego je dan nerada.
0: Neradni dani.
1: Nerada. Trebalo bi neradno biti sutra, nažalost, kom je radno.
0: Gledaj, opet, ako ćeš imat nekakav roštilj, sigurno mora biti roštilj. Ne znam, nešto tako, ako će se praviti, opet, to je, ima dosta posla oko toga zapravo.
1: Ima. Puvatu, da ne bi da vatra razgori.
0: Da,
1: malo žar da uvati to fino, znaš. Ili ako će sad neko na električni roštilj, ja ne znam.
0: Ne znam, je li to bogohuljenje?
1: Je, to je varanje.
0: Električni roštilj.
1: Da, mislim da nije to baš...
0: Kako okay.
1: A di ćeš ako odeš na Sopot, di ima, jel ima utičnicu u onim
0: kućicama? Ima.
1: Tamo ti je stari naši radili.
0: Tamo ti je ova blatna struja.
1: A onda u redu. Onda, eto, možete ljudi, poštovani, možete na Sopotu sad i na električnom roštilju
0: Ja sam čuo da plivaju jegulje po Bosutu nakon ovog što su ga malo otkopnili od dole.
1: Vidi.
0: Tako da, evo, struja je tu da se uhvati.
1: Evo, bosutska struja radi čuda.
0: Da, mi smo kod bosutske struje, kod banjske struje, kod bajerske struje, vjerujem da će oko naših
1: Vranske.
0: Jezera. Ne, ma pusti sad Vransko tamo to. Vranske. Aha,
1: Biograd,
0: ja te
1: moram
0: čuti. Vransko jezero. Ti si očo, brate. Ima vrana i kod nas.
1: Ima. Da.
0: Vjerujem da će biti u prirodi pregrš ljudi, što je onako jedna lijepa slika za vidjeti. A gdje će kolega Gobijaks, ako se smije znati?
1: Kućna atmosfera, dvorišna atmosfera.
0: To je lijepo.
1: Zapravo. Malo će se
0: ide ovaj.
1: Ali samo dijetalno. Znači, skidamo masno sa svega, to onda prijesno pojedeš, a ispečeš krto.
0: Bravo, evo, bravo. Da, ja evo, mislim tako, da si ti pobjedio ovaj prvi maj sigurno.
1: Je, kolega Mario mi je dao lijepe ideje, malo i povrća razbaciti, znaš, gljive, tikvice,
0: da,
1: ovo
0: malo,
1: ono. Pa ćemo i s tim malo si ublažiti mesinu i to ti
0: još TZV manjito. Veganski roštilj.
1: A sad malo, ali ne može biti veganski jer prvo sa slaninom pređem žicu, znaš, da se
0: proći s krompirom.
1: Proću ja.
0: Da,
1: a
0: dobro.
1: A di ću ti Josipe?
0: Isto, dvorište, mene, majka.
1: Isto kod
0: mene. Tebe, ti ćeš iznijeti plazmu van, pino
1: opet,
0: ćemo TV, utakmice, reprize gledat.
1: Reprize ćemo, ćemo polufinale svjetskog sa Englezima.
0: Odlično, jedva čekam gol od Mandžukića.
1: Joj.
0: Joj, da, ako se ne varam, ti si sa našom dragom kolegicom Josipom koja je... Ovdje, bok Josipa, išao u jedan mali intervjuić po gradu, pa si simpatične mladiće, ja mislim, nahvatom.
1: U pravu si, Josipe, 100% si u pravu.
0: Ajde, čujemo.
1: Kako ćete ove godine provesti praznik rada, 1. maj?
2: Pa, iću sa prijateljima, evo, baš sa curom i njezinim bratom ćemo ići malo kampirat. E, na roštilj ovo, ono, to je dovoljno, ja mislim.
1: Spajali se sa vikendom ove godine?
2: Sa vikendom ne, radna je subota.
1: Šteta. Nažalost, znači roštilj prije graha.
2: Pa, ajmo reći, da.
0: Ja. Znači, Gopjak se više za grah čini mi se, ja?
1: Nisam, nemoj. Za grah ovako inače, malo rebarca, pa malo slan, pa ko, ali za prvi svibanj.
0: Svibanj? Svibanj.
1: Onda samo roštiljada.
0: Bravo Gobijak. Sad imamo što kaže simpatičan mladić broj 2.
1: Kako ćete ove godine proslaviti praznik rada?
3: Roštiljajući.
1: Ko je grill master kod vas? Ko roštilja?
3: Pa ja osobno.
1: Onda mora da je dobro to, na kraju bit će svega.
3: Dobro, svega.
1: Kući ili u prirodi?
3: Ma uvijek je to među obitelji, dvorište veliko, djeca, skakanje i tako.
0: To je to klasika.
1: Sad samo da djeca ne skoče na...
0: Na roštilj. Neće, pa da. Neće djeca da je vruće, ono, ma neće. Da.
1: E sad je problem, ako neko stoji i pomaže čovjeku koji roštilja, obavezno u njega dim. On privlači, znači moraš imati magnet neki, neko da ti soli pamet dok vidiš.
0: Čekaj, kako se kaže? Kako se kaže ono nešto ženiti ili nešto kao ne, i dim ide na tebe. Kako se to, jel ima nešto u narodu?
1: Ima.
0: Ali nisam te narodne poslovice doktorirao baš. Nema trika, ćemo se sjetiti.
1: Da.
0: Čujemo.
1: Josipa, dobro kaže na budale, naravno, ali ima nešto što se rimuje, ima neka.
0: Ima nešto, da, ali ne mogu se sjetiti, evo, vjerujem da će naši slušatelji, to jest Facebook i Instagram pratitelji odgovoriti na ovo, da poslušamo mladića broj 3.
1: Možda, kako ćeš ove godine proslaviti praznik rada, ovaj petak?
4: Moram ući za školu.
1: A hoće bar neko roštiljat dok ti učiš?
4: Mislim da ne.
1: Ne, a hoće grah bar skuhat?
4: Pa valjda će biti, dobro.
1: A šta će se jest onda u petak?
4: A ne znam, možda pizza ili...
0: Molim?
4: Nešto ovak.
1: Pa nije lošo da bira onda ove godine?
4: Pa nije, dobro je.
1: Svaka čast. Vidiš malo, talijanske mode po prvim svibnjevima.
0: Ja sam šokiran.
1: Pizza, pa taman od psa ispred Sfinga.
0: Od jedne tužne ljudske priče gdje ga čovjek mora učiti, gdje ga stisla sve sa svih strana.
1: Ne znam šta je gore, što će biti pizza, a ne mesina za praznik rada.
0: Da mu neko ne može da... Ko je taj mladić? Ja ću mu donijeti. Prijatelju, javi se danas, evo tu komentiraj i ja ti donosim ranu. Brate, čevo se, kobase, vrat, šta god želiš.
1: A šta ako je simpatičan mladić izbjegava meso, odnosno više preferira...
0: Ima i tog povraća. I'm Mrs. Weird.
1: Bitch.

Samo najnoviji i najbolji hitovi od 0 do 24. Oh yeah, let's go! Sjedi, veži se, poljećemo. Uključi 90.2 radio koji popravi.

Samo najnoviji i najbolji hitovi. Od 0 do 24. Oh yeah, let's go! Sjedi, veži se, polje ćemo. Uključi

Samo najnoviji i najbolji hitovi. Od 0 do 24. Oh yeah, let's go! Sjedi, veži se, poljećemo. Uključi

0: Repriza. Ovotjednih 5 od 5.
1: Koliko često naručujete stvari putem interneta? Jo, ja jako puno.
2: Znam da si ti tu na domaćem trenu, a ja sam na gostujućem, pa tebi prepuštam da
1: slab
2: započneš.
1: Slab si u naručivanje.
2: Sad zadnji put sam ono što sam se sa Slovenijom malo borio, to je bio treći mjesec.
1: Slovenčkova naša ulica da se donesu.
2: Da, tako je, upravo si. Bravo. To je bio treći mjesec, a prije toga je bio 10. mjesec prošle godine,
1: yo!
2: A prije toga, ja mislim, nikad.
1: Yo!
2: Ne naručujem preko interneta, pa ne znam, nemam pojma.
1: Ja sam ti kak se zove, AliExpress, Alibaba, Shein, Temu.
2: Alija.
1: Alija. Isa Bekovića. Ne znam, evo, ja sam ti te sve Alije i to. AliExpress mi je onako za elektroniku. I što je začuđujuće. Evo, na primjer, kao ove slušalice što imamo ovdje u studiju. Sennheiserice, to su inače ono profesionalne slušalice.
2: Ručne izrade.
1: I naravno, od previše habanja, kabla, ovog onog, što se dešava? Dešava se da znaju vrisnit.
2: Puče,
1: žica, puče, sve. I sada ja sam htio servisirati te slušalice ovdje u nas, znači u neću reći u gradu na Bosutu, ali u okolici. I bome masa novac za tipa servis, samo promjena kabla, ajmo reći.
2: Je li to ispod 50% pune cijene slušalice?
1: Skoro da je.
2: Pa onda može isplativije kupiti nove.
1: A slušaj ovo. Kupiš kabel na AliExpressu tipa za, ne znam, 5 do 7 eura.
2: Dobro.
1: Koji je puno kvalitetniji od ovog originalnog i zamijeniš sam.
2: Evo.
1: Ove slušalice su specifične, možeš ih sam mijenjati, imaju kao one utikače u lijevi i desni, jel, kao što vidiš, kao što znaš i kao što možda ostali slušatelji znaju, a oni koji ne znaju, evo sada će se upoznati s našom radnom opremom. I samo uzmeš, provučeš kabel, iščačkaš lijevi, učačkaš lijevi, iščačkaš desni, učačkaš desni i evo ga. Vrade, evo, čovječe!
2: Ne bi čovjek rekao, lijevo, desno, desno, sve
1: ono
2: se čuje.
1: Kad, kad pobrkaš, ovi koji ne znaju šta je lijevo, šta je desno, nema veze, bitno da, da se mota na stranu. Da.
2: Onda je centar
1: Da, najbolje. Pa, najbolje. Najbolji provari u centru, pa ti sad gledaj.
2: Stereo. Pa je, ja se slažem, ali nemam nekako tu, uobičajeno.
1: Ne vjeruješ im.
2: Nije uopće do nevjernog tome, nego jednostavno nije mi to... Ako mi nešto treba, ja odem do trgovine, do ljeve, pa one, pa tu kod ceste. Pa...
1: Aha, ti si taj deo od nas sve da se riješi.
2: Samo
1: to
2: fizički,
1: je
2: pa da, ne da
1: svaka
2: se to meni
1: čast,
2: ništa.
1: Ti si pravi gospodin.
2: Pa dok to dođe. Pa između ostalog sad će i za paprit, jel, PDV, carina, ovo ono.
1: Nešto ješ preko oko tome, zapravo već
2: Kino,
1: je bilo.
2: Ono,
1: već je bilo.
2: Jel, sad će maznit momački.
1: A to tipa preko 150 eura.
2: Ne, to sad više se ne sjećam. Čak sam izvještavao.
1: Ako se ne varam, jesi izvještavao. Kako si zaboravio?
2: Malo sam zaboravio.
1: Ja ne mogu vjerovati.
2: Previše informacija od tato danas prošlo kroz ovo malo glavurde.
1: Ne mogu vjerovati, da.
2: Tako da, evo.
1: Uglavnom, možeš puno jeftinije proći, ne mora biti iz Kine. Evo sad imaš ti neke podružnice tu u Europskoj uniji gdje ti putuje, na primjer, iz Mađarske. Hungari!
2: Iz naše bratske, nesvrstane, a prijateljske
1: Nemoj
2: mađarske.
1: Tako.
2: Jesi kad dobio, ne znam, ciglu?
1: Šegiće rešte, štefare varoše, dere što. Dobio sam ciglu koja je tako zvučala.
2: Da,
1: nisam.
2: Nikad nije
1: nikad
2: ti se dogodilo.
1: Evo, ja
2: znam da ti naručuješ počesto.
1: Naručio sam objektiv za fotoaparat. 55 mm, blenda 1.2, uglavnom, 1.8, znači, 1.8, dobro, 1+7, dobro. I naravno, ja sam mislio, kao što si rekao, da će doći neka cigletina,
2: Ciglica.
1: Pa ti slikaj sa ciglom, bajo moje. Znači, kraju je došao brat, uglavnom to je kopija, ajmo reći, jednog kanonca, i gdje je fotografija 7 puta bolja od ovog originalnog.
2: Pjeva,
1: a na primjer, originalni je bio bubniću 1100-1200 kuna, pričamo o kunama i onim zlatnim vremenima, a ova je bio tipa, ne znam, 280. Pa ti gledaj, bajo moj.
2: E sad, jel ta kvaliteta, što je kvalitetnije od originala, znači li to onda da je sklonije pogreškama, odnosno nefunkcioniranju?
1: Nikad me nije izdao.
2: Ništa?
1: Nikad. Neviđeno. Znači, neviđeno. Evo, stvarno.
2: Evo, oče
1: ja
2: Mađar.
1: Neću nikom... Ne, ovo je čak iz Kine došlo.
2: Oče bilo... Kinez, oče, znači.
1: Jataši, jo. Asi, ja, ta na. E, to je
2: šta
1: bilo, da.
2: Šta Kinez napravi?
1: Nema, šta Kinez traje. Napravi? To je to kad te kose oči. Aj. On vidi, on zna koje žice.
2: Pa evo, jesu nam radili most dolje na Pelješcu. Još
1: jesu.
2: Stoji,
1: ja mislim, ovo je naš Borinački. Dobro, okej, okay, ajde idemo mi malo zasvirati, a ova pjesma ima veze, nema veze ni s Kinom, ni s ničim, ima s Afrikom, pa eto, možda treba iz Afrike naručivati.

0: Evo nas natrag u drugom dijelu Peglaone, koja glasi koliko često naručujete stvari putem interneta, pa evo imamo i zanimljivih komentara na našoj objavi, pa evo ja ću započeti, onda će kolega Gobijaks nastaviti, kaže gospođa Jasna, 10 puta godišnje, a sad jel to često ili nije, ne znam.
1: Ne zna žena, e sad jel puno ili nije, ne znam. Nije.
0: Ako godina ima 12 mjeseci.
1: Otprilike,
0: ajmo nekde reći, ja mislim da ima 12 mjeseci.
1: Trebalo bi.
0: I sad ti ako 10 puta godišnje naručuješ, vjerujem da naručuješ kad je plaća, nećeš naručiti sad kad nemam para, kao doće poštar, pa kao oprostit će mi dug. Možemo reći da je to onda često.
1: Pa, ajde, evo, i pa evo, došli
0: smo. Ima Ivara, u mozgu, da.
1: Došli smo do zaključka da je 10 ipak dosta.
0: Dosta, previše.
1: Često.
0: Čestitamo, gospođi Jasni,
1: jasna,
0: evo,
1: svaka čast.
0: Uspješna kupovina i u daljnjem poslovanju.
1: Tako je, neka, Jasna, neki je sretno dalje. Čiril, naš česti komentator,
0: pozdrav za Čirila.
1: Pozdrav Čirilu, kaže, ne često, ali sve češće. Ali vidiš kako je.
0: Ovo je malo mudar je naš Čiril, moram priznati, ne često, ali sve češće. ne mogu dokućiti odgovor ove rečenice nikako.
1: Znači, trenutno je u rijetkoj fazi.
0: Dobro.
1: Ali za godinu dana će biti česta faza. Znači, aha, pomalo diže čovjek.
0: Znači, kako bi se reklo u narodu, možda online kupovina na vlakuša.
1: Moguće.
0: Vidiš, nismo razmišljali o tome.
1: A znači li posao?
0: Zna. Naš Mladen, pozdrav za Mladena, kaže da često. Evo ga.
1: Evo, Mladen isto često ubija.
0: Svaka čast, pozdrav za Mladena, moj čovjek.
1: Pozdrav, Mladene. Martina, Tina kaže, svaki tjedan nešto.
0: Opa, pa imamo rekordera ovdje. Čestitamo gospođi.
1: Znači, dečki.
0: Gospođici. Nešto, da.
1: Znači, dečki ovi što dolaze u kombijima, žutim, crvenim, zelenim, znači, aha, znaju već adresu, aha, nije samo, imaju možda i ključ, ostavi samo na regalu, na hrani, mačku i psa.
0: I to je to.
1: Imaš za pojest nešto.
0: Svaka čast. Evo, ovo je stvarno pohvalno. Ja volim uvijek dobar shopping, pa makar bio i nekvalitetan. Pa da.
1: Kažu, rakija.
0: Poseba. Tako je, nema loše, samo je dobra
1: da,
0: i bolja. I to je to, da. Gospođa Suzana kaže, slabo.
1: Slambije. Nije baš Suzana.
0: De, dobro je.
1: Suzana nije. Dobro. Evo, ja sam ko Suzana. Slabo, brate, nema.
0: Neka, ti voliš otići, vidit, opipat, pogledat, dotaknit materijal, vidjeti kako diše, kako je funkcionalno.
1: Probat.
0: Jel paše, ne paše, jel sve boja to ta nijansa?
1: To je to, jer ti na slici kad vidiš boju, ne ide mi uz regal. Ne ide mi uz regal. Uz družbu
0: pa
1: pere
0: kružice. Pa šta naručuješ, čovječe?
1: A ne znam, neke slike.
0: A jo, kakve slike?
1: Pokazat ću ti poslije.
0: Lijepa tema, barem što se tiče muškaraca, kaže, točno je 50 dana do prve utakmice Hrvatske na svjetskom prvenstvu. Koji rezultat očekujete, ako se ne varam, igramo prvu utakmicu protiv Engleske?
1: England, auf Wiedersehen.
0: It's coming home, it's coming home.
1: Neće, nikada.
0: Dobra.
1: Da,
0: ok, evo, veselim se svjetskom prvenstvu svakako, kao i svaka osoba koja je ljubitelj ovog sporta, ali ne veselim se možda nekim terminima koji su u 3, 4, 5 ujutro.
1: Dobro, nas je zadesio najgori termin sa Panamcima,
0: tako zvanim
1: u 1 ujutro, tako da do 3 si svjež, otpavaš 3 sata na posao ujutro, znači dobar si. Englezi 22 sata, Ghana 23, aj to
0: okay
1: se još
0: da,
1: i nekako
0: okay
1: da preživjeti, ali ta Panama...
2: A htio sam reći, bitno da je termin u 19 sati Njemačka kurkao.
0: Da, to je najbitnije.
2: To ćemo gledati.
1: Jel ima Facebook stranica Balkan...
2: Kao Balkan.
1: Da.
0: Treba lajkat.
1: Kao Balkan...
0: Kao Bodog Limc.
2: Treba ovo napraviti.
1: Evo poslovne ideje, pa malo ćemo snimat za FC.
2: Pazite ovaj termin. Austrija, Jordan.
0: Dobro.
2: Jordan je jedan od 4 debitanta na ovom prvenstvu.
0: Dobro.
2: 6 ujutro.
0: Odlično. Taman prije posla. Malo upališ si, da.
1: Još bolje, onda možeš cijelo pogledati.
0: Tako je.
1: A ne samo prvo polovrijeme. Tako da, odlični, odlični su termini ove godine. Ja pohvaljujem delegaciju FIFA koja je lijepo organizirala američanski.
0: Fino oni to odrade.
1: Svjetsko, meni se baš da. Sviđa. Jer ja sam uvjeren da hoće ti Amerikanac pogledat nogomet.
0: Hoće.
1: Tako da, bit će TV prijenosa, signali će pucat po Sjevernoj Americi koliko će ljudi ubijati od gledanja.
0: Ja se nadam da ovaj kod nas neće pucat. Ipak je to velik kao ovaj, razdaljina bi
1: pucat
0: se reklo.
1: Pucat će sigurno, a sad...
0: Da, možda pucaju golovi. Uglavnom, možda zabrinjavajuća situacija za određene simpatizere, a možda za neke neozljeda Luke Modrića, lomi jagodične kosti na jučerašnjoj utakmici Milana i Juventusa, te sudar sa Locatelijom ili prekjučerašnjom, ne znam, nisam siguran. Navodno, izbivat će van do kraja sezone i oće neće igrati na svjetskom, ali najvjerojatnije sa maskom. The Mask, The Batman,
1: eto,
0: The
1: kao
0: Captain.
1: Guardiola 2020.
2: Captain America.
1: Drugi.
0: Ovo je Captain Croatia.
1: Biće, dobro, to nema veze. Do svjetskog ima vremena, rekli smo, 50 dana do utakmice. Kraj sezone u Italiji, koliko im je ostalo? 2-3 kola.
2: A znaš šta je, također treba biti naš optimizam. Ipak je Modrić jako mlad, a znaš kako se kaže da mlađima sve bolje i brže zaraste. Tako da.
0: Upravo to, da.
1: Tako je.
0: Upravo to, da.
1: Prositi, ja.
0: Nadamo se da će naš kapetan biti ok za, naravno, svjetsko prvenstvo koje je za 50 dana.
1: Naša pa možda čak,
0: utakmica. Da, još ranije i prije, će, da, prije kraća.
2: Jeste počeli skuplja sličice?
0: E, nismo, jel to uopće i došlo ovaj, na tiskovinu i ostale ja, trgovinske...
2: Pa trebalo, pa ili, pa sad ja mislim da bi sad ne je trebalo možda.
0: Ja isto mislim da su rekli negdje početkom 5. mjeseca da bi Panini official album trebao izaći van sa 7 sličica, točnije booster, 7 sličica i trebao bi biti euro i pol. Evo,
2: kako za sve je ubitelj. Kako se igra svjetsku prvenstvo?
0: Što pričaš ti?
1: Molim.
0: Euro i pol.
2: Aha, to.
0: Valuta. Cijena,
2: aha.
1: Svjetsko i pol.
0: Svjetsko i pol, evo, ovaj, za paketić. Našeg Antišu.
1: Koliko, koliko u paketu dobiješ?
0: 7 sličica, do sad je bilo 5, a evo sad su malo to ovaj, podebljali na 7. Pa da, i 50 centi gore, pa mislim, jel?
1: Znači nije baš ekonomično, američka
0: nije
1: posla.
0: Nije uopće znači. Ekonomično, album sadrži 900 i nešto sličica, tako da nekakvi albumi do sada su sadržavali 600, a ovaj sadrži 900.
1: Pa dobro, kad ima 723 reprezentacije na ovom prvenstvu, tako da, evo.
0: Da, puno više reprezentacija.
1: Iz režije mi javljaju 48 ove sezone, a ove godine, a 32 prije.
2: 48, bože.
1: Koliko?
0: Odlična.
1: Pitam samo, nisam dobro čuo.
0: Da, ajde da čujem prognoze, evo, našeg sportskog, malo nereče, redarstvenika. Našeg novinara. Što kažeš ti, Antiša, na prvu utakmicu Hrvatske protiv Engleza? Možemo li se nadati nekakvom pozitivnom učinku ili će pak biti za počinjanje prvenstva sa porazom?
2: Pa ne mora biti sa porazom, ne mora biti ni s pobjedom. Mislim da će to biti x ušišku i to je to.
1: Misliš nula?
2: Nula, 1-1. Ko zabije gol, bit će naš u prednosti, to je evidentno.
1: Da, uglavnom,
2: ali...
1: ko zabije gol više, taj uglavnom bude i pobjednik.
2: Pobjednik na kraju. Da,
1: sad ćemo, mislim, vidjeti.
2: Ali mislim da će biti jedan lagan x.
0: Dobro, ja ne vjerujem.
1: Potpisujemo.
0: Ja mislim da će Engleska nas pregaziti sa tipa kao Španjolska na europskom prvenstvu. Prva tekma 3-0, 3-0 dajem za Engleze.
2: A ne znaju.
0: Definitivno.
1: Pa s Englezima smo mi otvarali već jedno prvenstvo, ali tako?
2: 2021.
1: Da. Koliko je bilo? 3-0?
2: Ne, bilo 1-0.
1: Misliš?
2: 1-0 u 50 i nekoj minuti se dali gol.
1: Onda, dobro.
0: Da, alergija.
1: Da, Španjolska, da, pomiješ sam.
2: Španjolska,
0: 3-0 je bila kad su nas školovali. Dobro, ajmo mi zasvirat pa ćemo se vratiti natrag.

0: vokali sam odradio. Ha?
1: Ovo dugo nisam čuo.
0: Šta kažeš na mojem back vokala?
1: Mogu li, Katie, ako slušaš, imaš tu za dž.
0: Tako je.
1: Back vokala.
0: Samo, a, nije samo, za dž.
1: A ne, smještaj i put ti plaći. I obrok.
0: Rana.
1: Jedna, i ona ti da topli obrok.
0: E, može od Katy Perry. Da, Kate Perić. Da, lijepi pozdrav, 13 sati i 15 minuta, dobrodošli u Peglaonu. Moje ime Josip Stigla, preko puta mene Gobijaks.
1: Pozdrav.
0: Od jutros s vama, prisutan u Eteru Radio Vinkovaca. Kao i svakoga radnog dana, mi smo objeručke uhvatili našu temu koju je investigativni tim primijenio, namijenio i namijenio nama da prolongiramo, pročakulamo, prodiskutiramo, pro sve pro.
1: Kaki su ovo političke uvodi, je svakača.
0: Još nisam ruke prekrižio, ali ti jesi.
1: Evo, ja ću ovako. Stil, samo jagodice dodiruju da, jagodice.
0: I malo palčevi ovako da se vrte.
1: Tako, malo ispod sakova, malo košulju izravnaš, da, izvučeš manžentnu.
0: Ili ovaj The Rock kako stalno na svim slikama drži ovaj gumbić.
1: E, to.
0: Od jela, nikad ga da zakopča, brat, ono svaki put kad god se slika, ono da.
1: Malo onako popraviš kravatu. Znaš zašto na kravati uvijek imaju ovaj, onaj, znaš, da se uhvati.
0: Aha, hvatač kravate.
1: E, to kad janjetinu ideš da ti ne upadne na stol, da se ne umasti, kravata 5 eura,
0: dobro,
1: zlatna.
0: Dobro si ti to, svaka čast.
1: Ja sam siguran u to, tako da čestitke.
0: Čestitke izumitelju, momcima, držače kravate.
1: Da, mi smo autori kravate.
0: Dobro, to, ali držač.
1: I držača, pa sad ne znam.
0: Držač
1: nije,
0: protiv ili janjetinske umasti.
1: Ili su susjedi.
0: Netko je, kogoda je, čestitke. No, to nije današnja tema. Gobijak će nam iščitati današnju tematiku koja glasim.
1: Što biste turistima preporučili posjetiti u svom gradu?
0: Skupo pitanje, a još jeftini odgovor.
1: Da, nema skupih odgovora, samo skupa pitanja. Da.
0: Nije bitno šta je rekao, nego ko je rekao.
1: Između ostalog. I kako je rekao.
0: I da, na koji način.
1: Tako je.
0: Koji je naglasak bio, da.
1: Naravno.
0: A ja bi naglasak na ovom pitanju dao samo jednu prednost. Rekao bi, dođi u najstarije naselje, ali dođi za vrijeme Vinkovačkih jeseni. I onda obavi svoju nuždu, uvidjeh kako ovaj grad živi punih 10 dana.
1: Je, to je istina, ali ne smijemo zanemariti malo preko ljeta, Vinkovačko ljeto, ono, znaš, bude,
0: peš
1: ljudi dođe iz Trošinaca. bude nešto, tu se vrzmaju ljudi, ali ne, znači sutra 30. dolazi, ono, bus Kineza dolazi, potegnili iz dalekog Kitaja do ovdje. Što bi preporučio braći Kinezima da pogledaju? Prvo, znači, siđu iz autobusa, izmoždeni od puta, putovali su 712 sati.
0: Dobro.
1: Peking Vinkovci, autobusom, Flixbus.
0: Dobro.
1: Što prvo kažeš, gdje da idu u Vinkovci?
0: Pa da posjete kinesku radnju ipak.
1: Da naprave inventuru.
0: Da, malo da vide kako ovi posluju ovdje, pa možda se odluče za neki poslovni pothvat i otvore svoj kabinet, trgovinu ili što li god već je njihova djelatnost.
1: Dobra
0: ideja.
1: To je lijepo uvijek posjetiti malo trgovine, sigurno ima svega.
0: Ima,
1: sve za svakog, odigle do lokomotive. Tako da, a jeftino.
0: Da. Između ostalog, evo, kada obiđu svoje poznavatelje, ko zna, možda im je familija neka tu u gradu na Bosutu, da, koji imaju, da, a pričamo o tim Kinezima. Onda bih poslao na jedan bački ručak, onako.
1: Bački ručak.
0: Dobar, a šta ja znam, Pikov stan ili lovački dom tamo, onako malo krajolik naš, slavonski, ravnica, nebo ljubi zemlju, kako se kaže, da vide pogled, možda to nisu vidjeli ljudi, što znaš, kužeš.
1: Pa je, u Kini ne možeš vidjeti nebo od smoga.
0: Da, taj smog.
1: Smoga ima tamo, puna Kina smoga.
0: A je, od tih njihovih vodopada i ti vodeni smogovi se dižu i oni su onako dosta valoviti.
1: Katastrofa.
0: Da, ne
1: ljudi s maskama hodaju tamo.
0: Tamo čovječ još išmiš napada, ono, da,
1: napadaju.
0: Batman.
1: Je.
0: Da, i nakon objeda dobrog, pa šta ja znam, malo džir po gradu, jel? Vidiš, ovo su ti Mirkovci. Ovo je mala Bosna, da. tu ti je bila prva crta.
1: Dobro.
0: Onda tamo malo pokazati centralni dio klasika. Malo provesti.
1: Dobro, malo kroz Radićev blok, malo proći.
0: Ne znam. Tamo. A može,
1: ima
0: naravno.
1: Ima tamo isto eminentnih lokala za...
0: Ima za obić, naravno. Da. Nećemo sada reklamirati nikoga.
1: Ali
0: dobro.
1: Znaju ljudi.
0: Naravno. Uglavnom.
1: Prođi se tamo, pa centar, da.
0: Malo kroz centar da vide top, ipak. Top. Mora top, da, obavezno. Naravno.
1: Svi sjest na topa.
0: Slikanje u centru. Pa,
1: to, malo
0: i
1: Bosut,
0: uz Bosut da vide malo Bosut. Rijeku, Stajačicu.
1: Stadion malo na utakmici,
0: stadion, naravno.
1: Kad se igra neki
0: naravno,
1: derbi.
0: To definitivno.
1: To. I šta još?
0: I ništa, Spavanac.
1: Dobro, da.
0: Malo da piče hotel, negdje otići popiti. Eto sad šteta što ne radi plus 0.24.
1: Da, šteta.
0: To je baš bio jedan odličan lokal, ja bi svakom tamo preporučio da
1: lijepo,
0: dođe.
1: Lijepo bi se Kinez proveo u pola pet ujutru plusu.
0: Kada smo kod osoba koje su s takvim naravnim krivim ili kako god da ih nazovem dugačkim očima, jednom prilikom bio je Dorf u gradu na Bosutu.
1: Dobra.
0: I bio je neki, ne znam, dokumentarni film o beatboxu.
1: Okay.
0: I tu je bio jedan gospodin iz Japana, Arima Ken iz Tokija. Pozdrav za Arima ako nas sluša. Watashi yo
1: arigato
0: kiyua Nurak, eto, to je to. I
1: Subasa.
0: Ozora. I gospodin je, naravno, iz totalno drugog svjetonazora. I gdje se održavao after, nego dolje u centralnom plusu.
1: Okay.
0: I upoznao je se s jednim gospodinom iz starih Jankovaca, koji je inače ratni vojni branitelj, pa koji je onako malo i popio, pa ga je tehnologija zezala. Imao je preklopni telefon, pa mi smo rekli da je ovaj gospodin iz Tokija, direktaš iz Japana, odakle je taj telefon proizveden, te da mu se obrati za pomoć. Mislim da znaš kako je taj razgovor izgledao.
1: Joj, majko mi.
0: Ne, obojice su bili pristojni, sve uredno.
1: Absolutno.
0: Samo doživljaj za vidjeti, definitivno, da.
1: Da, tehnološke inovacije su se rađale na rana jutra.
0: Razmjena iskustava.
1: Je, sigurno, pa normalno. Nadam se da je čovjek pripomogao.
0: Sada kada bi, na primjer, hrpa ljudi, pa evo rečemo iz Amerike.
1: Dobro.
0: Nije bitno koji je sad.
1: Amerika.
0: Jesi li iz... Oni su odlučili malo doći posjetiti grad na Bosutu prije nego što odu na ljetovanje na naš Jadran, poznavajući da su oni ljubitelji našeg Jadrana i našeg mora, pa su došli vidjeti to najstarije naseljeno naselje, grad u Europi. Gdje bi ih prvo odveo?
1: Američana, prvo malo do šta ja znam, pa Sopot, prvo malo vidite kuće, pa malo Rokovačke zidine, old school, pa Meraja,
0: opa.
1: Što starije to bolje, to i za kraj malo na Banju, opa, malo Somovi,
0: vidiš ti,
1: ako se još poklopi da je divlja liga, pa ima da Amerikanac oproba taj... smečkastu tekuću uz kavu, pa joj. E, čovjek bi poludio bi još kad vidi koliko plan. Fordova se okolo vozi. Pa to ti je to. Znači, ne bi Amerikanca poslije otjerao odavdje. Evo, naselili
0: moguće,
1: bi se tu.
0: Moguće.
1: Koliko bi to dobro bilo.
0: Evo, vidiš,
1: to je moj
0: dobro ideju.
1: I sad još ne znam.
0: Gdje bi ih na klopu vodio? Što bi im preporučio da jedu?
1: Pa... jedan fast food na dolje na trgu Vinkovački jeseni. Old school, znači, da probaju pravi
0: hit,
1: tako je, a ne McDonald's više dosta
0: McDonald's.
1: Da probaju pravi. Unutra kukuruz, luk, ljuti, blagi umak, ovo ono,
0: ali
1: sve.
0: Hit umak i dalje tajna kao Coca-Cola.
1: Tako je, da. Ja čak mislim da će se prije razbiti ta enigma Coca-Cola nego hit umak.
0: Da, definitivno.
1: Evo, ja
0: bravo,
1: mislim,
0: Gobijak.
1: Da će to tako biti.
0: Bravo, evo. Super si ti to smislio, jedan aplauz, bravo. O,
1: hvala.
0: Ok, mi ćemo na jedan lagani predah pa se vraćamo sa čitanjem komentara.
2: Svi će grad starih bečara i ratara dani i širi se kao prosjeke šuma i kraljevstva lova. Ti si grade široki cvjetnjak slavnih, pun nova ploda i slavonskih snova.

su moji Vinkovci, drevna zdanja, nove priče. Ograde Sopota, zidina, bosutski boja, rastu dana. Tu danas kao nikad raste, pjeva, živi, sviće. Kao iz povijesti rimskih careva i šokačka

tu su moji Vinkovci, ta ljepota dukata. Imaju te i vole te i mladi i stari, srca ljubavi i rada. Ti si grade krepost i ponos našeg domovinskog rata. Ti si grade naša vječna slavonska, naša šokačka,

0: Prekrasno sam ja to otpjevao.
1: Danas si u back vokal ambijentu.
0: Ovo je bio falš vokal.
1: Nije, ovo je koliko moje uho. Meni je Sajbaba rekao. Ti pomisli me, ću Sajbaba reći.
0: Što biste turistima preporučili posjetiti u našem gradu na Bosutu? Evo, gospođa Svetlana, koja je naš evo, učestali komentator,
1: pozdrav,
0: na našem Facebooku, koje pozdravimo ovog puta, kaže Hotel Slavonija i Veliko srce od Latica koja kuca, zapravo iz neke ruže prelazi u srce, zanimljiv gif, lijep.
1: Evo, lijep komentar, dakle, da se posjeti malo hotela Slavonija, pošto smo u Slavoniji. Jasna kaže, Bosut i centar sam po sebi vrijedan, tako je Jasna, to je točno.
0: Pozdrav za Jasnu. Mladen, pozdrav za Mladena. Kaže, štajgu, šteta što ne radi.
1: Ne radi više. Tamo isto znalo se napraviti doktorskih disertacija na temu ovako psihologije.
0: Pa tamo se ja završavali fakulteti, meni se čini.
1: Pa ti si fakultet.
0: Ti si fakultet, čovječe. Da, štajga je onako isto jedno lijepo vinkovačko mjesto u srcu svim Kulko. Našim vinkovčanima. Što mlađe generacije neće saznati, da. A vjerujem da se ni ne mogu nekako staviti u tu dob i u tu, to agregatno stanje, kako li god više. Da, naš Bujko se evo kaže, vodio jednom prijatelja iz Istre u obilazak po gradu, sjeli u prvu birtiju, ne sjećam se ni gdje mi je kuća, a kamoli da ih negdje vodim ili nešto preporučim, ali onda evo kasnije...
1: Sjetio se,
0: evo ti možeš.
1: Kaže, šokački stan, pi, jedi, povraćaj i tako u krug, poslije toga kod kante na krnjaš i do jutra. Pa Hrvoje, kako znaš, ko ti je rekao to da, kako
0: vidiš,
1: znaš?
0: Vidiš, to se sve čari ving. Sve. Evo, gospod Daniel kaže, mup ili socijalno?
1: Ovisi
0: koji
1: treba.
0: Papir treba. Da, nažalost, tako je kod nas uvijek taj papir jedan fali i moraš negdje pokucat na troja vrata da dobiješ jedan papir. Uglavnom,
1: troja.
0: Gospod Nino kaže, Petrokemija još bi i posla dobili.
1: Ako treba, evo, možeš, može se čovjek i zaposlit. Da. Nema što nema. Turizam cvjeta u Hrvatskoj, u Slavoniji. Nema gdje. Ne. Ljudi izdaju garaže, stanove, izdaju susjeda, izdaju rođenu majku.
0: Moraš,
1: treba sve za turizam. Živjeli turisti i ovi drugi.
0: Sutra je praznik rada. Moje ime je Josip, preko puta mene kolega Gobijaks, koji kaže da je sutrašnji dan neradan.
1: Pa, ne, nego je dan nerada.
0: Neradni dani.
1: Nerada. Trebalo bi neradno biti sutra. Nažalost, kom je radno?
0: Gledaj, opet, ako ćeš imat nekakav roštilj, sigurno mora biti roštilj.
1: Ne znam, ako će
0: nešto tako, ako će se praviti, opet, to je, ima dosta posla oko toga zapravo.
1: Ima. Puvat da ne bi da vatra razgori. Da, to jedino.
0: Leti probaj.
1: Da, malo žar da uvati to fino, znaš. Ili ako će sad neko na električni roštilj, ja ne znam.
0: Ne znam, je li to bogohuljenje?
1: Je, to je vara.
0: Električni roštilj.
1: Da, mislim da nije to baš...
0: Kako okay.
1: A di ćeš ako odeš na Sopot, di ima, jel ima utičnicu u onim kućicama?
0: Ima.
1: Tamo ti je stari naši radili.
0: Tamo ti je ova blatna struja.
1: A onda red. Onda, eto, možete ljudi, poštovani, možete na Sopotu sad i na električnom roštilju.
0: Ja sam čuo da plivaju jegulje po Bosutu nakon ovog što su ga malo otkopnili od dole.
1: Vidi.
0: Tako da, evo, struja je tu da se uhvati.
1: Evo, bosutska struja radi čuda.
0: Da, mi smo kod bosutske struje, kod banjske struje, kod bajerske struje, vjerujem da će oko naših
1: Branske.
0: Jezera... Ne, ma pusat Branske tamo to. Branske, aha, ja to čuo, Branske, Bransko jezero, gdje si ošao, brate, ima vrana i kod nas, bo.
1: Da.
0: Vjerujem da će biti u prirodi pregrš ljudi, što je onako jedna lijepa slika za vidjeti. A gdje će kolega Gobijaks, ako se smije znati?
1: Kućna atmosfera, dvorišna atmosfera.
0: To je lijepo.
1: Zapravo, malo će se... Aha, ovo, ide ono, ovaj. Ali samo dijetalno. Znači, skidamo masno sa svega, to onda prijesno pojedeš, a ispečeš krto.
0: Bravo, evo, bravo. Da, ja evo, mislim tako, da si ti pobjedio ovaj prvi maj sigurno.
1: Je, kolega Mario mi je dao lijepe ideje, malo i povrća razbacit, znaš, gljive, tikvice, da. Ovo, malo, ono. Da. Pa ćemo i s tim malo si ublažit mesinu i to ti
0: TZV veganski roštilj.
1: A sad malo, ali ne može biti veganski jer prvo sa slaninom pređem žicu, znaš da se
0: proći s krompirom.
1: Proću ja.
0: Da,
1: a di ću ti osipe? Čovjek,
0: isto, dvorište, di, majka, isto kod mene. Tebe ti ćeš iznijet plazmu van, pino opet, ćemo TV, može. Utakmice, reprize gledat.
1: Palit ćemo polufinale svjetskog sa Englezima.
0: Odlično, jedva čekam gol od Mandžukića.
1: Joj,
0: da, ako se ne varam, ti si sa našom dragom kolegicom Josipom koja je... Ovdje, bok Josipa, išao u jedan mali intervjuić po gradu, pa si simpatične mladiće, ja mislim, nahvatom.
1: U pravu si, Josipe, 100% si u pravu.
0: Ajde, čujemo.
1: Kako ćete ove godine provesti praznik rada, 1. maj?
2: Pa, iću sa prijateljima, evo, baš sa curom i ovaj njezinim bratom ćemo ići malo kampirat. E, na roštilj ovo, ono, to je dovoljno, ja mislim.
1: Spajali dovoljno. Se sa vikendom ove godine?
2: Sa vikendom ne, radna je subota.
1: Štet.
0: Kako
2: da,
0: ti
2: štet.
1: Nažalost, znači roštilj prije graha.
2: Pa, ajmo reći, da.
0: Ja. Znači, Gopjak se više za grah čini mi se, ja?
1: Nisam, nemoj. Za grah ovako inače, malo rebarca, pa malo slan, pa ko, ali za prvi svibanj.
0: Svibanj? Pardon, prvi svibanj.
1: Onda samo roštiljada.
0: Bravo, Gobijak, bravo, Gobijak. Sad imamo što kaže simpatičan mladić broj 2.
1: Kako ćete ove godine proslaviti praznik rada?
3: Roštiljajući.
1: Ko je grill master kod vas? Ko roštilja?
3: Pa, ja osobno.
1: Onda mora da je dobro to. Na kraju bit će svega.
3: Dobro, svega.
1: Kući ili u prirodi?
3: Ma, uvijek je to među obitelji, dvorište veliko, djeca, skakanje i tako.
0: To je to klasika.
1: Sad samo da djeca ne skoče na
0: roštilj. Neće, pa da. Neće djeca da je vruće, ono, ma neće. Da.
1: E sad je problem, ako neko stoji i pomaže čovjeku koji roštilja, obavezno u njega dim. On privlači, znači moraš imat magnet neki, neko da ti soli pamet dok vidiš.
0: Čekaj, kako se kaže? Kako se kaže ono nešto, nešto ženiti ili nešto kao ne, i dimi da na tebe. Kako se to, jel ima nešto u narodu?
1: Ima.
0: Ali nisam te narodne poslovice doktorirao baš.
1: Neće se sjetiti. Da.
0: Čujemo.
1: Josipa, dobro kaže na budale naravno, ali ima nešto što se rimuje, ima neka.
0: Ima nešto, da, ali ne mogu se sjetiti, evo, vjerujem da će naši ovaj slušatelji, to jest Facebook i Instagram pratitelji odgovoriti na ovo, da poslušamo mladića broj 3.
1: Onda, kako ćeš ove godine proslaviti praznik rada, ovaj petak?
4: Moram ući za školu.
1: A hoće bar neko roštiljat dok ti učiš?
4: Mislim da ne.
1: Ne, a hoće grah bar skuhat?
4: Pa valjda će biti, dobro.
1: A šta će se jesti onda u petak?
4: A ne znam, možda pizza ili...
0: Molim?
4: Nešto ovak.
1: Pa nije lošo da bira onda ove godine?
4: Pa nije, dobro je.
1: Svaka čast. Vidiš malo, talijanske mode po prvim svibnjevima.
0: Ja sam šokiran.
1: Pizza, pa taman od psa ispred Sfinga.
0: Od jedne tužne ljudske priče gdje čovjek mora učiti, gdje ga stisla sve sa svih strana.
1: Ne znam šta je gore, što će biti pizza, a ne mesina za praznik rada.
0: Da mu neko ne može doći. Ko je taj mladić? Ja ću mu donijeti. Prijatelju, javi se danas, evo tu komentiraj i ja ti donosim ranu. Brate, čevo se, kobase, vrat, šta god želiš.
1: A šta ako je simpatičan mladić, izbjegava meso, odnosno više preferira...
0: Ima i tog povraća. A mi zasvira.
1: Bić.

iz onog sna kojeg si sanjala kad si 17 imala prije onog zla. Da li bi još vjerovala da je život film, da smo mi glavni glumci i da nam se ništa loše neće desiti, da mi te danas resti. Ivana, da li bi se promijenila ko ja i svi drugi iz onog vremena kad smo mislili da svijet pripada nama.

sutra ću leći oko 10-10 i po na večer i probuditi se jedno sad budu se probuditi u 4 litro doručak, ovo ono cijeđeni sok i malo do bugala, posjetiti šipe.